0: ID and the word Merck to 082-945-0940 or share your story on primemediaplus.com. And Mercedes-Benz could become part of the story you'll be telling years from now. Here's to one more drive on KFM 94.5. T's and C's on primemediaplus.com. On KFM 94.5, this is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Duisende SASSA beginstigdes word aangemoedig om nie kennisgewings vir toelaa hersienings te ignoreer of daarvoor bang te wees nie. Die hersienings vorm deel van die regering se poging om bedrog te bekamp en te verseker dat net mense wat kwalifiseer steeds maatskaplike toelaas ontvang. Die proses het egter verwarring en kommer onder sommige beginstigdes veroorsaak omdat baie vrees dat hul toelaas opgeskort kan word. Die Midlange Kommissie van Ondersoek het gehoor dat die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, nie duidelike disiplinêre stappe het vir ambtenare wat nie die regte prosedures volg nie. Die eenheid se hoof van ondersoeke en operasies, Matthew Sisoko, het vandag voor die kommissie getuig. Hy het hoofsaaklik verduidelik hoe IDEC besluit watter sake ondersoek word en watter nie. Sy getuienis volg te midde van beweringe dat 'n ondersoek na beweerde korrupsie in misdaad intelligensie gebruik is om die eenheid se hoof Dumisani Khumalo te teiken. En die polisie in George het 'n groot slag teen dwelmhandel in die Suid-Kaap geslaan deur Mandrax tablette ter waarde van sowat 1,3 miljoen rand op beslag te lê. Die dwelms is gister tydens 'n klopjag op 'n huis in Lawaaikamp in Conville ontdek nadat die polisie op inligting gereageer het. Polisiewoordvoerder Christopher Spies sê 'n 42-jarige man is in hegtenis geneem.
2: Die onwettige dwelmmark is 'n ewige knou toegedien met die beslaglegging van dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 1,3 miljoen rand in 'n wykamp in George.
1: Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Dis 15 grade in die moederstad en in Woester, 16 in Oudtshoorn en 17 in Langebaan. Net weer jou hoofstorie. Duisende SASSA begunstigdes word aangemoedig om nie kennisgewings vir toelaa hersienings te ignoreer of daarvoor bang te wees nie.
0: EWN in touch. In tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.